0: قدام نظر وني مالك باس عمر لبس نجوتن متى بدا بسني ayo tafu dimol wuri
1: sanne
0: gadi malama dam hisama dam malama dam hisama da malida kuta tan wuri malida kuta tan wuri sanne sunne de tele aduni ala fof ko ni jumul makko sona beda mala beda mala beda mala mala mala sanne mala ben digi fi jimi ha hi ko na bici furto kon Allah haji buy sile tamajisni mo Allah tamanna ya hey rekdu narken nyama kala je nyaagu mo dama battani sey so ndokon bandira be lawo